0: dvignil sadje, vedno sestri. Kdo
1: ljubil na man, vin halemo amma na to khani na man. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.

صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد. من بیمه نام

دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگی. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جا و جا.

به نوروز لاله بشوز برخیز به جام و باده کن از اون روز کی سبزه که امروز تماشاگه تو